0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, 7 je časova, 17 minuta, 14. septembar je pred nama, ponedjeljak, početak nove radne sedmice i početak mnogo toga dobrog i pozitivnog. U novom izdanju našeg jutarnjeg programa donosimo vam uvijek pravovremene, tačne i objektivne informacije iz našeg okruženja. Tu smo da vas informišemo o važnim događajima za naš grad, ali i okolinu. Naravno, tu smo da puštamo dobru muziku, da prelistamo dnevnu štampu, da se pozabavimo svim tim aktuelnostima, ali na samom kraju da uživamo i, naravno, kao što rekoh, slušamo uvijek dobre hitove. U današnjem jutarnjem programu šema je jasna. Tu smo da vas edukujemo, odnosno informišemo o nekim značajnim informacijama, počevši od ovih servisnih informacija, vremenske prognoze, naravno stanja na putevima, prelistavanja dnevne štampe i svega onoga na šta ste navikli kada je u pitanju naš jutarnji program i naš radio. 14. je septembar, rekoh na uvodu, nakon obustave nastave zbog ekstremnih vrućina, požara i nevremena koji su obilježili početak septembra, učenici u Republici Srpskoj danas se vraćaju u školske klupe. Nastava je obustavljena od 4. do 11. septembra, a Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske potvrdilo je da nema novog odgađanja početka školske godine. Odluka o obustavi donesena je zbog toplotnog talasa i visokih temperatura koje su u prethodnom periodu dodatno otežale situaciju na područjima pogođenim požarima. Prema najavama, vremenske prilike su se stabilizovale, a situacija na područjima pogođenim požarima je smirena, pa su se stekli uslovi za bezbjedan povratak učenika u škole. Za đake u Srpskoj, dakle, danas počinje nastavak školske godine nakon sedmodnevnog odgađanja nastave. Neka je sa srećom taj novi, da kažem, početak. Dakle, evo, početak iz druge šanse, tako da, evo, neka vam je sa srećom i neka sve zaista protekne onako kako ste i zamislili. Neka vam nova školska godina donese samo lijepe, pozitivne stvari, svakako znanje kao broj 1. Mi ćemo u nastavku uživati uz Doris Dragović, a onda se vraćamo i provjerit ćemo vremenske prilike za ovaj početak nove radne sedmice za 14. septembar, ponedjeljak. Dobro jutro!

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Osam je časova, dobro jutro. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca. Nakon što je nova školska godina bila u prekidu od 4. septembra zbog visoke temperature vazduha i otežanih uslova rada. U osnovne škole upisano je 8.737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika. Za sve učenike osnovnih škola obezbjeđeni su besplatni udžbenici, za što je obezbjeđeno gotovo 16 miliona maraka i to 12 miliona od vlade, a preostali dio od lokalnih zajednica. Obustava nastave kao mjera je preduzeta sa ciljem zaštite zdravlja, bezbjednosti učenika i zaposlenih u školi te obezbjeđenja sigurnih i odgovornih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa važećim zakonskim propisima. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić rekao je da bi eurodizel mogao dostići cijenu i do 3 marke i 80 feninga. Savić je istakao da na tržištu nema dovoljno dizela i da je razlika u cijeni između dizela i benzina oko 40 feninga po litri.

0: Servisne informacije.
1: 20 minuta je iza 8 časova. Vi ste na talasu radija Laktaši. U nastavku ćemo preslušati i servisne informacije. 91 pacijenta pregledali su dežurni ljekari Mladen Jaćimović i doktorica Anđelka Banjac. U protekla 24 časa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici Laktaši, a vatrogasci su bili bez intervencija. Komunalno preduzeće danas će prikupljati i odvoziti komunalni otpad od 7 do 15 časova u naselju Laktaš, u Laktašima, jeli, centru i širem okruženju, u Jakupovcima i Riječanima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je ukupno 17 beba. 4 bebe rođene su u Banjoj Luci, po 3 su rođene u Doboju i Istočnom Sarajevu, 2 u Prijedoru, a po 1 u Bijeljini, Zvorniku, Trebinju, Foči i Gradišci. Oblačno i malo svježije, tokom prijepodneva i sredinom dana povremena moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura danas do 21 stepen. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 63, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je ovoga jutra nizak, iznosi 1. Sunce nam je izašlo u 6 časova i 29 minuta i zaći će u 19 časova i 03 minuta, što nam daje negdje 12 časova, nešto više od 12 časova dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovog jutra 18 km, vlažnost vazduha iznosi 78, dok je atmosferski pritisak 1021 milibar. U nastavku ćemo spremiti i stanje na putevima, pa se čujemo odmah iza Lenija Kravica.

Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro, želimo, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca. Nakon što je nova školska godina bila u prekidu od 4. septembra zbog visoke temperature vazduha i otežanih uslova za rad. U osnovne škole upisano je 8.373 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika. Za sve učenike osnovnih škola obezbjeđeni su besplatni udžbenici, za što je obezbjeđeno gotovo 16 miliona maraka i to 12 miliona od vlade Srpske, a preostali dio od lokalnih zajednica. Obustava nastave kao mjera je preduzeta za ciljem zaštite zdravlja i bezbjednosti učenika i zaposlenih u školama, te obezbjeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa važećim zakonskim propisima. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen danas u Banjoj Luci u organizaciji Vlada Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine sa ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uspostavljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Europskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Iz konzorcijuma Logistika BiH navode da je u Bosni i Hercegovini odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije. Ipak domaći prevoznici najavljuju da bi ponovo mogli izaći na granične prijelaze ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Ključni su odnosi na ukidanju ili prilagođavanju šengenskog pravila 90 do 180. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je u izjavi

Vijesti, minut 2. Tačno je 11 časova. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca, nakon što je nova školska godina bila u prekidu od 4. septembra zbog visoke temperature vazduha i otežanih uslova za rad. Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, a u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobođenja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime, identitet i slobodu, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je da u izjavi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa Dejtonskog sporazuma, a da Bošnjaci znaju šta im je činiti poslije toga, nema nikakve predizborne retorike, već se otvoreno poziva na rat, i istakao da ga najviše impresionira to što Evropa na takve poruke do danas ćuti. Učenik povrijeđen oštrim predmetom u elektrotehničkoj školi u Zagrebu i dalje je u jedinici intenzivne njege KBC-a Zagreba. Njegovo stanje je stabilno, pri svijesti i pod stalnim nadzorom ljekara, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove, a u školi ga je napao drugi učenik. Državni tužilac Ukrajine Ruslan Karavčenko napustio je tu zemlju, tvrdi bivši savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Strenjinko. Prema informacijama mojih izvora u bezbjedonosnim strukturama, državni tužilac noćas je napustio teritoriju Ukrajine, napisao je on na svom Telegram kanalu. 20 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci.
1: Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, poručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Finske na evropskom prvenstvu.
0: Vrijeme umjereno do pretežno oblačno sa kišom.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost je večeras u sportskoj dvorani Borik od 20 časova, a prisustovaće zvaničnici Srpske i Srbije.
0: U Banja Luku stiže premijer Srbije Đuro Macut. Prije svečane akademije sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine radi osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Ulice Banja Luke okićene su zastavom Republike Srpske i Srbije. Zastave su istaknute ispred institucija, ustanova, na kućama i zgradama.
1: Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobađanja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime identiteta i slobodu, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave potvrđuju ono što je naš srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka, temelj naše državnosti i zavjet garancija koje su pravo da budemo svoji na svom plaćale najvećom cijenom, naglasio je Karan. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, čestitao je narodu Srpske i Srbije Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ističući da je jedinstvo obaveza prema generacijama koje su se borile za slobodu i državu.
1: Premijer Savo Minić čestitao je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i istakao da Srpska i Srbija ponovo stoje pod istom trobojkom.
0: Minić je naveo da su jedinstvo, sloboda i zastava riječ u kojima su srpska istorija, žrtva predaka i zavjet generacijama koje dolaze.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik je ljubavi prema svome i svijesti o cijeni koju su generacije prije nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, svoju vjeru, svoje pismo, svoju zemlju i svoju zastavu, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
0: On je naglasio da 15. septembra treba podići zastavu visoko, ne protiv bilo koga, ne da nekome prijetimo, ne da od nekoga tražimo dozvolu da budemo ono što jesmo, nego zbog nas. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave nije praznik jednog datuma. To je praznik svega što smo kao narod morali da preživimo da bismo danas

0: vremenska prognoza.
1: 13 je časova 41 minut, na časovniku radija Laktaši. U nastavku ćemo provjeriti i vremenske prilike za 15. septembar, odnosno za sutra. U Republici Srpskoj promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje tokom dana bit će i prolazne kiše i kratkotrajnog pljuska. Poslije podne smanjenje oblačnosti uz sunčane periode. Uveče pretežno vedro i svježe. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17, a maksimalna temperatura od 21 do 26 stepeni. Što se tiče vremenske prognoze za Laktaše, sutra promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno je moguće i pokoja kap ili slaba kiša, poslije podne smanjenje i sve smanjenje oblačnosti i sve sunčanije. Uveče pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, minimalna ona jutarnja temperatura kretaće se negdje oko 14 stepeni, a maksimalna dnevna do 24. Do kraja dana očekuje nas oblačno i malo svježije, tokom poslije podneva moguća povremena slaba kiša. Maksimalna temperatura danas je 21 stepen, koliko je i izmjereno u ovom trenutku u našem gradu. Hvala vam za pažnju, hvala što ste ovo jutro proveli uz program Radija Laktaši. Mi se čujemo ponovo sutra od 7 časova sa novim sjajnim interesantnim temama. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: danas predsjednik Milorad Dodik. Naglasio je da će uprkos histeriji Sarajeva večeras biti obilježen dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da ga to što mu je zabranjen prelet preko BiH neće spriječiti da večeras bude u Banja Luci. Upravo su ovakvi potezi ono što sve nas u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu i istoriju zastavu, istakao je Macut. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalnog zastave koji zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija večeras od 20 časova u sportskoj dvorani Borik, bit će održana svečana akademija u prisustvu zvaničnika dvije zemlje uz prenos u našem programu. Ulice Banja Luke okićene su zastavom Republike Srpske i Srbije koje su istaknute ispred institucija, ustanova, na kućama i zgradama. Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja. U njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobođenja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime, identitet, slobodu. Ovo je istakao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Opširni u prilogu Zorane Marković.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kad se obilježava proboj Solunskog fronta. Važno je da svi razumijemo da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri, naglasio je Mlađan Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
2: Solunski front smo probili zato što smo bili odlučni, zato što smo bili jedinstveni, zato što smo prosto bili sabrani. Sve ovo što radimo 15. septembra i sve ove godine, kada su odnos Srpske i Srbije iz godine u godinu bili sve snažniji i sve čvršći, prosto je dovelo do toga da sada uglavnom razumijemo da smo jedan narod, da jedinstvo i sabornost i da ta naša zastava, trobojka naša, uvijek bila na čelu slobode.
1: Zajedničko obilježavanje bitnih datuma Republike Srpske i Srbije pokazuje da je riječ o jednom kolektivu koji ne priznaje administrativne granice na simbolički način, naglasio je istoričar Predrag Lozo, ističući da niko ne može zabraniti kulturno, duhovno, istorijsko i identitetsko jedinstvo.
3: Upravo zajedničkom politikom pamćenja i zajedničkom odnosu prema prošlošću Republika Srpska i Srbija između ostalog naglašavaju to duhovno i nacionalno jedinstvo srpskog naroda, te nacionalne integracije koje su nezaustavljive u ovom identitetskom i kulturnom smislu, koje su između ostalog naše i nacionalno i naše pojedinačno pravo, jer nama niko ne može zabraniti sa kim ćemo osjećati blisko i kako ćemo razumijevati svoje postojanje na ovim prostorima.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ukazuje da su Srpska i Srbija jedna velika otadžbina svih Srba, poručio je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
4: Ono što je važno reći da taj praznik koji slave Srbi u Republici Srpskoj i Srbiji kao jednoj jedinstvenoj otadžbini služi da nam kaže, da nas podsjeti na to da smo mi jedan narod i da je Republika Srpska i Republika Srbija jedna velika otadžbina svih Srba.
1: Srpska i Srbija njeguju vrijednosti slobode i jedinstva, što pokazuje i zajedničko obilježavanje, smatra ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
5: Ovaj datum, 15. septembar 1918. donio slobodu na ovim prostorima i kroz borbu koju je naš narod imao u Drugom svjetskom ratu, ta sloboda je izvojevana. Ovaj datum kao jedan od najznačajnijih u istoriji srpskog naroda i na taj način najveće vrijednosti, a to je prije svega sloboda, budu obilježene na ovaj dan.
1: Zvaničnici Republike Srpske čestitali su Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Republike Siniša Karan naglasio je da Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem ovog datuma potvrđuje ono što je srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka.
0: Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi Radio Televizije Republike Srpske ponovo su blokirani. U prijedlogu za izvršenje BHRT potražuje 7,8 miliona, što uz kamate i troškove parničnog postupka ukupno iznosi

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.